0: Gengra, pisa mo. Komre, komre.
1: Gengra.
2: A toko ba dai geto ti a ro gonya plastic ba le ba karunga sro ga ti ba go ga goroto ai Steveni ti olifandi ti au tinap ti ami ti steak si sin ga I goromi bi au ena krombisa go
0: kanga sgo ti kanga